Ahakoa ūhi, ūhi, ūhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.